の、ぬらぬらにさっちゃってり、スタート

problema, razmišljanja, to vam nije potrebno od ranog jutra da se opterećujete, nego jednostavno prihvatamo ono što dolazi i kažemo tako je moralo biti, tako će nam biti lakše. A ako smo nešto zabrljali, tako je nešto moralo biti i moralo je sigurno, jer da nije moralo ne bismo zabrljali. Prema tome ulazimo u neku petlju od razmišljanja iz koje se moramo podhitno izvući. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Jutro, kako sam rekao malo prije, sunce sa tu i tamo ponekim oblakom, tek toliko da ukrasi nebo i da razbije monotoniju. A jutros temperature uglavnom dvocifrene ako se izuzme Sarajevo. Evo, u Banja Luci izmjereno 12 stepeni, što je sasvim solidno za ovo doba dana. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, vjetra nema, tiho, mirno jutro. U Sarajevu temperatura 8, u Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Mostaru 14, a u Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Danas je 21. maj, pa da vidimo kakav je bio. 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora, izradio portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti, izvanredne gravire u drvetu i bakru. 1471. godine, dakle iste godine i na isti dan, u londonskom Toweru ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama dviju ruža. Njegov lik inspirisao Šekspira za dramu Henry VI. Zato ga i pominjemo, inače ne bismo, upravo zbog Šekspira, a presto je preuzeo Edward IV. Današnja loza britanskih monarha potiče iz njemačkih dinastija Saks-Coburg-Gotha i oni su u stvari Njemci koji su 1917. godine zbog nepopularnosti Njemačke iz razumljivih razloga promijenili prezime u Windsor. Eto, to je to, dakle Saks-Coburg-Gotha. Pa da vidimo dalje, 1904. godine u Parizu osnovana Svjetska fudbalska federacija ili FIFA. 1927. američki pilot Charles Lindbergh postao je prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od New Yorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletjela Atlantski okean. Dakle, to je bilo 5 godina kasnije. 1969. godine Sirhan Sirhan, koji je 1968. godine ubio Roberta Kennedyja, brata američkog predsjednika Johna Kennedyja, također ubijenog u atentatu, osuđen je na smrtnu kaznu, a kazna je kasnije preinačena u doživotni zatvor, što je gore 1000 puta, pogotovo ako nema pomilovanja, onda je to gora kazna. 1982. godine britanske trupe su se iskrcale na Falklandska Malvinska ostrva koja je okupirala Argentina u najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Pronađite ta ostrva na mapi, vidite gdje se nalazi, pa onda ćete zaključiti koliko Britanci imaju prava na njih, a koliko drugi. 1991. bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen je bombom sakrivenom u buket cvijeća. Eto, možete misliti, cvijeće ubija. U toku predizbornog mitinga u južnoindijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. A 2006. godine većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za nezavisnost svoje države. Srbija u skladu sa ustavnom poveljom Srbije i Crne Gore naslijedila pravo na međunarodni subjektivitet, mjesto u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. I 2015. godina ekstremisti takozvane Islamske države preuzeli su

0: nad arheološkim lokalitetom u Palmiri. Samo nekoliko sati, pošto su osvojili taj grad u centralnoj Siriji, fotografije miniranja Bal Šaminovog hrama 2000 godina stare građevine objavljene su 25. augusta. To je zaista potreslo čitav svijet, jer neprocjenjiva arheološka vrijednost je tu bila. Dakle, to je zaista nevjerovatna i nevjerovatne građevine, sve je to uništeno u tom miniranju i možemo reći pravom vandalističkom činu. 6:07, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone!
2: Dobro jutro.

16:20, leti ovo vrijeme, evo, kao da sam se malo prije vama javio. Da, leti, leti. A da vidimo mi sada kako leti novac iz naših ruku i gdje novac završava. Milijarde su završile, otišle u maglu. Prije tačno 26 godina na završnoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu koja je održana u sjedištu Evropske unije, prikupljeno je 850 miliona dolara za obnovu zemlje nakon rata. Na ukupno 5 konferencija u Briselu prikupljeno je više od 5 milijardi dolara. To je samo dio, jer su značajna sredstva za Bosnu i Hercegovinu donirana iz Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog Istoka i Japana, ali i direktno od dijaspore. Institucije su istraživale, ali nikada nije utvrđeno koliko je tačno doniranog novca nakon rata ušlo u Bosnu i Hercegovinu, kako i gdje je trošen, te da li je bilo malverzacija. Ma nije. Milijarde dolara, maraka, evra, donacija slilo se u Bosnu i Hercegovinu, posebno u prvim poslijeratnim godinama, ali nikada nije utvrđeno kako, koliko i na koji način su trošene. Strankama, pogotovo onima koji su bile na vlasti u tim godinama, nije odgovaralo da se to ikada istraži, jer bi to na neki način bilo samo optuživanje tih stranaka, tako da eto, ljudi se prisjećaju da je svojevremeno i tadašnji direktor Federalne obavještajne službe ekspresno smijenjen nakon prvih informacija da je otvorio neke istrage o načinu korištenja, možemo reći zloupotreba donacija tokom rata, onda i poslije rata, kaže Amarilo Gutić. Inače, 3 parlamentarne komisije na nivou BiH od 2002. do 2012. istraživale su, ali nisu utvrdile koliko je donacija stiglo nakon rata, niti gdje je tačno novac završio. Od 3 komisijska izvještaja javno je dostupan samo jedan. U njemu se navodi cifra od oko 7 milijardi maraka donacija, kojih je 98% stiglo u Federaciju, 1,5% u Republiku Srpsku, a 0,5% u distrikt Brčko. Postoje i podaci OHR-a koji navode da je od 95. do 2000. godine u Bosnu i Hercegovinu stiglo oko 5,3 milijarde maraka. Oko 10 puta veću brojku pominje publikacija Fonda otvorenog društva međunarodne politike podrške zemljama u jugoistočnoj Europi, lekcije nenaučene u Bosni i Hercegovini, tako se zove tekst. Inače, prema tom istraživanju, Bosna i Hercegovina je u 4 godine nakon rata za humanitarnu pomoć, podršku izbjeglicama, ekonomsku rekonstrukciju, razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica, kao i implementaciju mira, primila između 46 i 53 milijarde dolara međunarodne pomoći. U 2 od 3 komisije za istraživanje utroška donacija bio je poslanik Šemsudin Mehmedović. Mnogo je tu bilo pokriveno i sa stepenom tajnosti, što naravno je pravo onih koji su u tom momentu odlučivali. Mislim da je to bio jedan period koji, kada znate, nije bilo ni zakona, nije bilo ni agencija za sprovođenje zakona, nije bilo ni visokog stepena odgovornosti kod ljudi, a kao sad ima. U svakom slučaju, bilo je nepravilnosti i nezakonitog trošenja, ali to treba da utvrdi tužilaštvo u kojem stepenu, ko je odgovoran i tako dalje, govori Mehmedović. Inače, kakvo tužilaštvo, da tužilaštvo nešto radi, neko bi pokrenuo već istragu. Međutim, iz tužilaštva nisu odgovorili na upit novinara da li imaju ili su imali u radu predmet koji istražuje trošenje poslijeratnih donacija. Kada je riječ o parlamentarnoj istrazi, nikada nije nastavljena. Novu 4. istražnu komisiju nakon 2012. godine nije formirao ni jedan saziv predstavničkog doma. To se jednostavno negdje čekalo da se sa godinama zaboravi. Sada imamo ponovo, se javljaju određene afere u smislu evropskih sredstava i načina na koji su utrošene za izgradnju autoputa i slično, gdje opet druge institucije istražuju, ali to nisu institucije Bosne i Hercegovine, što je dobro.
To pojašnjava Ivana Korelić iz Transparency International. Do Ukrajine Bosna i Hercegovina je bila zemlja koja je po glavi stanovnika dobila najviše međunarodnih donacija. Prema procjenama, u Ukrajinu je od 2022. godine iz Evrope i Sjedinjenih Država stiglo oko 320 milijardi dolara, ali naravno sve su oni to ispucali. Prevare i zloupotrebe sa utroškom donacija u energetskom sektoru, humanitarnim programima i nabavci vojne opreme istražuje Antikorupcijski biro Ukrajine, ali i Evropska kancelarija za borbu protiv prevara OLAF, kao i američki Pentagon. Inače, to što Ukrajinci istražuju, to kako kod nas ljudi kažu, mačku o rep, ali ako se umiješaju, a umiješali su se i iz Evropske kancelarije za borbu protiv prevara i Pentagon, koji se logično pitaju gdje ste potrošili novac koji smo vam dali, eto, to je jedina šansa. Kod nas također jedina šansa da neko ko je poklanjao novac, ko je davao novac, možemo reći i nesebično, da pokrene to pitanje, i trebalo bi pokrenuti to pitanje da se ide baš ono od 95. na ovamo, šta je ko pronevjerio, gdje je šta završilo. To se naravno može sve istražiti, ali to bi trebalo da urade oni koji su davali novac, nikako naše tužilaštvo, jer tužilaštvo da na nešto sumnja ili da je nešto mislilo da radi, ono bi već uradilo i angažovalo se, ponavljam po ko zna koji put. Ali dobro, nadamo se da će neko pokrenuti tu istragu. Bilo bi interesantno, znate, jer naši političari ne žele uopšte da izglasaju zakon o porijeklu imovine, ili stalno taj rok u kojem bi bila analizirano kako je šta trošeno, uvijek se pomjera na više, pa 2007, 8, 10, 12, juče i tako dalje. Da. Mladost je srećna zato što ima sposobnost da vidi ljepotu. Kogod sačuva sposobnost da vidi ljepotu, nikada ne stari, citat Franz Kafka. Ljubica je poslala. Zatim Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu i Dragutin iz Crikvenice. U Crikvenici je 17 stepeni. Pa onda tu je Dragica, dobro jutro, veliki pozdrav iz prelijepog i sunčanog Kakmuža sa Ozrena od Dragice. Fantastično to izgleda, Dragice. Zatim tu je Azra iz Zenice, kaže... U Japanu poslije kiše voda nestane za 5 minuta, kod nas poslije kiše put nestane za 5 minuta. To jeste tako, imaju fotografije koje to ilustruju, pa dobro se to vidi. Hvala Azri na ovoj poruci, odnosno na ovoj fotografiji, odnosno memu. Da vidimo dalje, Šeki je tu, kaže, većina tih milijardi donacija su samo prodavanje magle. Siguran sam i ubijeđen da se veliki dio tog prljavog novca vraća u ruke onih koji su ga i poslali, a naravno da su se i naši političari dobro ugradili u svemu tome. Uostalom, koliko se samo toga vratilo kroz plate tih raznoraznih ološa koji su nas učili šta je demokratija. Jeste, Šeki, to je tako, definitivno. Tu su svi iskoristili priliku da operu pare, i da pare kada prođu kroz bosansko-hercegovačku veš mašinu, odnosno mašinu za pranje novca, to je jednostavno tako. Tako da su to bile sulude godine, a oni gdje god je kriza, oni vide šansu da urade nešto slično, ali ipak moralo je nešto ostati i ovde, a to što je ostalo ovde uglavnom je razgrabljeno, jer nije iskorišteno za obnovu puteva, ništa tu po tom pitanju nije rađeno, jer opet su se dizali krediti za svaki metar puta ili autoputa. Pa da vidimo, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, poslije 10 rakija, kaže, sve stepenice su pokretne, ma divno, kaže, ko je bio blizu vatre, dobro se ogrijao, kaže, ti sunce koja je lova se slila, ma šta bi to dijelilo na više strana, pa se usitni, da, a kaže, ti bi usvojio zakon koji ćete sankcionisati, pa naravno da ne bih, ali opet kažem, jedina nada nam je taj pritisak koji će neko izvršiti. U Hrvatskoj su uhapsili Sanadera, jer ne vjerujem da bi to uhapsili i da bi pokrenuli bilo šta
da nije bilo pritiska, da nije bilo pritiska sa strane. Dobro jutro svima od Kerkeza, pa je onda tu i Magda, kaže našla bi se i na našim prostorima neka zlatna WC šolja, tako je Magda, kao što je to bio slučaj u Ukrajini sa zlatnim toaletom. To je nevjerovatno šta ljudi rade i gdje je kraj toj bahatosti i tim perverzijama. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, Sir Milram kilogram 10,45, Keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme za vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, bombardovan je kazneno-popravni dom u Istoku, usmrtivši desetine zatvorenika i radnika te ustanove. Termoelektrane Drmno kod Kostolca i Kolubara u Velikim Crinljenima, kao i reon oko hidroelektrane Bajina Bašta, također su bile na meti. Neprijatelj je koristio specijalna visokoprovodna vlakna za izazivanje kratkih spojeva. Bombardovani su ciljevi u okolini Beograda, Lipovca, Rakovica, Resnik, Batajnica, šire područje Avale, a sa dva projektila pogođeno je skladište Jugopetrola. Bombardovani su Sombor, Sremska Mitrovica, ispaljeno je najmanje 30 projektila na civilne objekte širom Kosmeta, kao i na civilni aerodrom Ponikve. Srpska pravoslavna crkva, njeni vjernici danas proslavljaju Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi četvrtkom. Spasovdan je krsna slava manastira Visoki Dečan i Beograda Banja Luke, Nevesinje istočnog Sarajeva. Koliki je značaj Spasovdana govori podatak da je najstariji istorijsko-pravni dokument srpske srednjevjekovne države Dušanov zakonik obnarodovan baš na Spasovdan 1349. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je zvaničnu posjetu u Kini i napustio Peking. Prije toga završio je neformalne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Razgovor je trajao otprilike 90 minuta. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata i u maloj grupi. Prisustvovala je samo delegacija od 4 člana svake delegacije. Tokom razgovora Putin je pohvalio uspješan i plodonosan rad svoje zvanične posjete Kini. Također zahvalio ruskim i kineskim predstavnicima na njihovom napornom radu u organizaciji razgovora u Pekingu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu uraditi sve što od njega bude tražio kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu. Zatvaranje Ormuskog Moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva ruska ratna aviona više puta i opasno presrela nenaoružani špijunski avion Rafa iznad Crnog mora. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da Ukrajina mora da obezbijedi da mađarska manjina uživa ista prava kao i manjine u drugim zemljama Evropske unije prije nego što Budimpešta pristane na otvaranje prvog klastera u predpristupnim pregovorima Evropske unije sa Kijevom. Ukrajinska služba za spoljne obavještajne poslove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji. Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na samitu APEC-a u Kini nije isključen. Ovo je izjavio Dmitrij Peskov. Samit APEC-a bit će održan u Shenzhenu u Kini 18. i 19. novembra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brz i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Srpski teniser Laslo Đere zaustavljen je u osmini finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć poražen od Francuza Artura Riderkneša sa 2-1 u setovima. Đere je prvi rezultat u 4-4 u drugom setu propustio čak 3 break lopte, što se ispostavilo kao ključni moment meča. Nerman Fatić poražen je od francuskog tenisera Kiriana Jacquet u polufinalu kvalifikacija za Roland Garros. Bosansko-hercegovački teniser poražen je nakon 2 sata i 35 minuta tenisa poslije 3 seta velike borbe. Preostali predstavnik BiH biće Damir Džumhur, ali u glavnom žrijebu turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini Prijedoru 13, u Mostaru 14, a u Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohan. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 9, zatim u Doboju i Tuzli 12, u Zenici 13, u Prijedoru 14, u Mostaru 15, u Bijeljini 16, u Neumu 17 i u Trebinju 18 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjači Peking sa 26 stepeni, u Moskvi je 21, u Njujorku 19, koliko je i u Sidneju, u Madridu 18, u Atini 17, u Beču i Tokiju 16, u Rimu 15, u Londonu 13, u Parizu i Torontu 11, a u Stokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 22. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine, uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 25, u Hercegovini oko 29 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 23. maj, bit će umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 24. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Podrinju je moguć poneki slab lokalni pljusak, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 9 i 18, a najviša dnevna između 23 i 31 stepen.
2: Sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: pri ruci. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba koje bi imale šansu da se bore za život, da im se kiseonik mogao dati u Banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege. Prvi apel za pomoć iz kliničko-bolničkog centra u Banjaluci upućen je na današnji datum 21. maja 1992. godine, ali pomoći nije bilo. Za ovu tragediju bili su odgovorni oni koji su mogli da pomognu, a to nisu učinili. Prije svega, tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Komitet za sankcije, koji je odugovlačio i nije izdao dozvolu da sa Batajničkog aerodroma poleti humanitarni avion sa kiseonikom i ostalom medicinskom opremom. Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je zvaničnu posjetu Kini i napustio Peking. Prije toga završio je neformalne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Razgovor je trajao otprilike 90 minuta, a sastanak je održan iza zatvorenih vrata i u maloj grupi. Prisustvovala su samo 4 člana svake delegacije. Tokom razgovora Putin je pohvalio uspješan i plodonosan rad svoje zvanične posjete Kini. Također je zahvalio ruskim i kineskim predstavnicima na njihovom naporu radu u organizaciji razgovora u Pekingu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu uraditi sve što od njega bude tražio kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu. Zatvaranje Ormuskog Moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Američki novinar Tucker Carlson optužio Izrael da je najnasilnija nacija na svijetu i da se hvali ubijanjem svojih političkih rivala. Smatra da Izrael ima ogroman uticaj i sposoban je da uništi bilo koji politički režim. Carlson je kritikovao predsjednika Donalda Trumpa tvrdeći da je popustio pod pritiscima izraelskog lidera Benjamina Netanjahua, dozvoljavajući naciji od 9 miliona ljudi da uvuče naciju od 350 miliona u rat protiv Irana. Carlson je oštro osudio umješanost Sjedinjenih Država u mnoge zločine koje je Izrael počinio. Upozorio je da odnosi između Tel Aviva i Washingtona ozbiljno štete Sjedinjenim Državama. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva ruska ratna aviona više puta i opasno presrela nenaoružan špijunski avion Rafa iznad Crnog mora. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da Ukrajina mora da obezbijedi da mađarska manjina uživa ista prava kao i manjine u drugim zemljama Evrounije prije nego što Budimpešta pristane na otvaranje prvog klastera u predpristupnim pregovorima Evropske unije sa Kijevom. Ukrajinska služba za spoljne obavještajne poslove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji. Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na samitu APEC-a u Kini nije isključen, izjavio je Dmitri Peskov. Samit APEC-a bit će održan u Shenzhenu u Kini 18. i 19. novembra. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. a fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu u Istanbulu ubjedljivo savladali Freiburg rezultatom 3-0. Klub iz Birminghama osvojio je prvi veliki evropski trofej poslije Kupa šampiona iz 1982. godine, a menadžer Unai Emery peti put u karijeri podigao je trofej Lige Evrope nakon tri slavlja sa Sevilljom i jednog sa Villarealom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Zenici 16, u Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.

0: osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

znači Once iz 1993. godine. Ostaćemo u 90-im godinama, u kakve tu muzike ima, Technotronic, Snap, Everything But The Girl, KLF, Depeche Mode, OMC, Michael Jackson, sve nam to stiže u nastavku programa. Potrudio se Dado. Nego, samo da vam kažem, da vas upoznam sa današnjim vremenom, odnosno kako nas vreme očekuje tokom ovog četvrtka. Jutro, kao što vidite, fino, vedro, malo sveže. Čovjek pomisli, evo ga, civilizacija se možda konačno dogovorila sama sa sobom. I tamo se opustiš kad tokom dana kreće ono klasično balkansko meteorološko prevaspitavanje i preispitivanje. Oblaci dolaze nijotkud, pljuskovi, grmljavina, malo kiše, malo sunca. Vrijeme bukvalno će danas da radi freestyle, ili što bi hidrometeorolozi onako stručno rekli, odnosno jako suvo rekli, ljudi, danas od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Da, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, oni su priča za sebe. Najjače si me ovi dani kad izađeš ujutro obučen za proljeće, oko podneva tražiš hlad, a posle podne stojiš negdje ispod tende sa još šest nepoznatih ljudi i svi kolektivno gledate kišu kao da ste zajedno zapili negdje na ekspediciji kroz Himalaje. Rekoh, Hercegovina danas živi svoj život, tamo sunce plus bura. Temperature, to je ono što nas interesuje, će biti između 20 i 25 stepeni, dakle ne vjerujte prognozi do kraja, uvijek imajte rezervni plan, kišobran ili barem dostojanstvo kada vas uhvati pljusak na pola puta. Dakle, danas je sve moguće, ništa nije isključeno, sve je u igri.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Nas u novom pregledu vijesti. Na današnjoj sjednici savjeta ministara od 11 časova trebalo bi da budu razmatrani prijedlog okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu su i razgovori o ugovoru sa Hrvatskom o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granice BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Zatvaranje Ormuskog moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru spriječen napad na Krim nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski besposadni čamac. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su Sjedinjene Američke Države djelimično izgubile interesovanje i entuzijazam za rješavanje sukoba u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane je tokom vježbi nuklearnih snaga u Bjelorusiji demonstriralo raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Kao dio manevara, nuklearno oružje je dostavljeno u skladišne punktove u pozicionom reonu raketne brigade u Bjelorusiji. Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je u Karipsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Kubanske vlasti su podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Nije poznato na što se tačno optužnica odnosi, ali je povezana sa obaranjem američkih aviona kojima su upravljale kubanske izbjeglice 1996. godine. Grupa američkih senatora iz redova Demokratske stranke podnijela je rezoluciju kojom se zahtjeva da se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump spriječi da upotrijebi vojsku protiv Kube. Američki predsjednik izjavio je da je eskalacija na Kubi nepotrebna jer se to mjesto raspada, dodajući da Sjedinjene Američke Države u stvari oslobađaju ovu ostrvsku zemlju. Trump je potvrdio da ne očekuje sukobe, ali je podizanje američke optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra nazvao velikim danom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Košarkaši Oklahoma City Thundera savladali su na svom terenu San Antonio Spurs rezultatom 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, čime su izjednačili rezultat u seriji na 1-1. Naredni duel na programu je u petak u dvorani Frost Bank Center, a Sparsi će imati priliku da uz podršku domaće publike ponovo preuzmu vođstvo u seriji. Ekipa koja prva stigne do 4 pobjede u seriji plasiraće se u veliku finale NBA lige, a tamo će se sastati sa pobjednikom meča između New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
3: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 16, u Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

dobri moji ljudi, Atina će ovih dana izgledati kao košarkaški olimp. Među gostima koji će se pojaviti, odnosno koji će privlačiti pažnju, gotovo kao i same utakmice, bit će i Željko Obradović. Final Four Evrolige igra se u OAHA areni, a za evropsku krunu bore se Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valencija. I sad zamislite taj kadar, tribine pune, reflektori gore, evropska košarka na najvišem nivou, a kroz hodnike dvorane prolazi čovjek koji je, koji u svom džepu ima 9 titula Evrolige. Željko Obradović ostaje jedini trener koji je osvajao Evropu sa 5 različitih klubova, pa njegov dolazak u OAKA arenu ima posebnu težinu. To je hala u kojoj je ostavio ogroman trag i gde ga publika doživljava gotovo kao dio inventara slavnih dana evropske košarke. Biće tamo kao specijalni gost, a Obradovićev povratak pod svjetlo Evrolige već sada miriše na temu o kojoj će se pričati po emisijama i Twitter raspravama do kasno u noć. Košarkaška reprezentacija Srbije zakazala je 2 prijateljska meča protiv Francuske i to zvuči kao veoma elegantan način da se ljudi natjeraju da već sada traže kartu više. Naime, prvi duel se igra 20. avgusta u Beogradu, a 3 dana kasnije Orlovi gostuju u Orleanu. Ako sve zvijezde budu na broju, mogli bismo da gledamo sudar Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. To je već ona košarkaška kombinacija zbog koje i neutralni navijači sjednu pred TV ranije nego obično. Jedan djeluje kao mali čovjek koji košarku igra uz šoljicu kafe i matematičku preciznost, drugi kao da je neko u laboratoriji spojio, ne znam, centra i playmakera. Naravno, ostaje da se vidi hoće li dvojica NBA asova zaista obući reprezentativne dresove, ali sama mogućnost tog duela već pravi lijepu sportsku temperaturu pred ljeto. Prije toga, naravno, Srbiju čekaju kvalifikacioni mečevi u FIBA prozoru. Tim Dušana Alimpijevića gostuje Švajcarskoj 2. jula, dok će 6. jula u Beogradu dočekati Bosnu i Hercegovinu. A evropski fudbal ponovo dobija starog poznanika sa pogledom čovjeka koji djeluje kao da je upravo smislio plan za pljačku. José Mourinho vraća se na klupu Real Madrida. Prema pisanju Fabricija Romana, dogovor je završen i Mourinho će potpisati ugovor do juna 2029. godine. Portugalac bi već naredne sedmice trebalo izvanično da preuzme ekipu, što znači da će Madrid opet dobiti svog specijalistu za tenziju, za konferencije za medije i velike evropske noći. Biće to njegov drugi mandat u Realu, a Mourinho i Real zajedno uvijek su delovali kao recimo, da ne znam, kombinacija skupog parfema i benzina. Mirisalo je uvijek moćno, ali se stalo čekalo kada će nešto da eksplodira i da plane. I dok sport puni stadione i dvorane, iz svijeta stižu i mnogo ozbiljne priče. Bangladeš se suočava sa velikom epidemijom morbila u kojoj je do sada umrlo skoro 400 ljudi, a zdravstvene organizacije upozoravaju da bi problem mogao preraste te lokalne okvire. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od marta je prijavljeno više od 19.000 sumnjivih slučajeva i skoro 3.000 laboratorijski potvrđenih infekcija. Najviše su pogođena mala djeca, posebno nevakcinisana. Stručnjaci naravno popalili sve alarme i kažu da su morbili među najzaraznijim bolestima na svijetu. Virus se širi nevjerovatnom brzinom, a komplikacije mogu biti veoma ozbiljne. Posebna zabrinutost vlada zbog svjetskog prvenstva u fudbalu koje će se dešavati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Milioni navijača, ogromna putovanja, masovna okupljanja predstavljaju idealan teren za širenje zaraznih bolesti. Američke zdravstvene institucije već pišu rast slučajeva morbila, a stručnjaci kažu da je stopa vakcinisanja među djecom pala ispod granice koja se smatra ključnom za kolektivni imunitet. I možda je to najbolji podsjetnik koliko današnji svijet funkcioniše, odnosno kako funkcioniše, kao recimo aerodromska čekaonica. Sve je povezano, jedan avion, jedan veliki događaj ili jedan pad vakcinacije, dovoljno je da problemi iz jednog dijela planete vrlo brzo postanu tema cijelog svijeta.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Na današnjoj sjednici savjeta ministara od 11 časova trebalo bi da budu razmatrani prijedlog aktivnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu su i razgovori o ugovoru sa Hrvatskom o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH. U Gračanici i okolnim mjestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održani su mirni skupovi podrške uhapšenim kolegama. Njihov jedini zahtjev je puštanje na slobodu neosnovano uhapšenih i pravo da se brane sa slobode od politički motivisanih optužbi. Podsjećamo, u Gračanici je utorak privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača, a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će Sjedinjene Države vratiti, da li će se vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Iranska državna agencija Nur News citira portparola Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bagaja: primili smo stavove Sjedinjenih Država i preispitujemo ih. Pakistan nastavlja da posreduje u razmjeni poruka između Teherana i Vašingtona. Novi krug pregovora Irana i Sjedinjenih Država bit će održan u Pakistanu krajem maja. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom Moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Rusko ministarstvo odbrane tokom vježbi nuklearnih snaga u Bjelorusiji demonstriralo raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Kao dio manevara, nuklearno oružje je dostavljeno u skladišne punktove u pozicionom reonu raketne brigade u Bjelorusiji. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte naglasio je da alijansa prati zajedničke rusko-bjeloruske nuklearne vježbe, poručuje da će, ako se nuklearno oružje upotrijebi protiv Ukrajine, posljedice po Rusiju biti razorne. Ujedinjene nacije upozorile su da nasilni sukobi širom svijeta odnose živote civila alarmantnom brzinom, navodeći da je jedna civilna osoba ubijena svakih 14 minuta. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da broj civilnih žrtava nastavlja naglo da raste uslijed ratova, oružanih sukoba i humanitarnih kriza u više regiona svijeta.

0: Ja bik, bik. Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, čajna kobasica Topola 250 grama 4,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.

da, Kalifornija, mogli smo tamo sa Lenijem Krevicom, ne bi imali ništa protiv, barem jedan dio Bigove ekipe. Nego, vreme je, ljudi, da se uozbiljimo, pa ćemo da pričamo prvo o jednom našem problemu, onda o globalnom problemu. Dakle, u Varešu se pojavila ozbiljna priča oko mogućeg povećanog nivoa olova u krvi kod dijela građana i sad država radi ono što država uvijek radi kad stvari postanu dovoljno ozbiljne, da više ne mogu stati pod tepih, jel? Odjednom su došli na ideju da se formiraju timovi, traži se dokumentacija, inspekcije izlaze na teren. Svi odjednom imaju sastanke i koriste riječ multidisciplinarno, kao da je magična lozinka rješavanje problema. Međutim, kad čovjek čuje tu riječ olovo u krvi, njega ne zanima baš struktura ekspertskog tima, niko ne sjedi kući i ne govori baš me raduje koordinisan institucionalni odgovor. Dakle, ljudi odmah pomisli, čekaj malo, što udišemo mi ovdje, što pijemo, je li ovo nešto prolazno ili će za 10 godina ljekar da me pogleda preko cvikera i pita gdje sam živio. I to je ona stvar koju često zaboravimo kad pričamo o ekologiji. Kod nas se zaštita životne sredine često tretira kao luksuz, kao tema za ljude koji vikendom voze bicikli, jedu čija sjemenke, a u stvari je to vrlo prosto pitanje: možeš li živjeti negdje normalno, a da te ne boli glava od vazduha, vode ili zemlje oko tebe? Zanimljivo je kako se postanemo stručnjaci čim se desi problem. Kad neko spomene olovo, odmah pola Balkana zvuči kao kombinacija hemičara i istraživačkog novinara. Ljudi koji juče nisu znali promijeniti filter na slavini, danas raspravljaju o teškim metalima, industrijskim zagađenjima, i to je naše podneblje. Kad god zagusti, iz svake kancelarije izađe po jedan ekspert. I onda pogledamo šta se istovremeno dešava u svijetu. Ujedinjene nacije raspravljaju o klimatskim promjenama, pokušavaju da ih definišu kao pravnu odgovornost država, kuku nama. Drugim riječima, ako si godinama zagađivao i pravio problem planeti, možda jednog dana neće biti dovoljno da kažeš ups. Većina država glasala je za, Amerika protiv, i sad naravno kreće ono što uvijek krene kada se sudara ekologija i ekonomija. Jedni pričaju o planeti, drugi pričaju o radnim mjestima, treći pričaju o kešu, jer čim neko kaže smanjimo fosilna goriva, odmah se pojavi čovjek u odijelu i kravati koji pita, dobro, ok, a ko će to da plati? I tu je u stvari cijela suština moderne priče o klimi. Svi se slažu da postoji problem, dok ne dođe račun. Tad kreće ono poznato ljudsko prebacivanje odgovornosti, kao kad stigne račun za 100 u kafani. Svi se prave ludi. A priroda nema baš živce za naše rasprave. Nju ne zanima ni rezolucija, ni konferencija, ni politički spin, ni ekspertski timovi. A ako zagadiš rijeku, rijeka je zagađena. Ako vazduh nije dobar, ljudi ga dišu tako kakav jeste. Nema PR-a koji to može da uljepša. Zato je priča iz Vareša u stvari mnogo veća od jednog grada. To je onaj trenutak kad ekologija prestane da bude apstraktna riječ iz dnevnika i postane poprilično lična stvar, jer sve velike teme na kraju postanu vrlo male i vrlo lične. Vazduh koji dišeš, voda koju piješ, krv koju nosiš kroz tijelo, i tu nema politike, tu mora da prevlada zdrav razum.

Ovo su već bili Loverboy i Loving Every Minute of It. A vreme je da malo zakoračimo i do automobila, da vidimo kud to ide, najnovija tehnologija i najnoviji trendovi. Otišla je automobilska industrija toliko daleko da ćemo uskoro gledati auto kako sam sebi mijenja gumu, dok mi stojimo pored, pravimo se da smo i dalje glavni u ovoj ljubavnoj vezi. Kinezi su sad predstavili sistem gdje auto može da podigne sam sebe bez dizalice, dakle nema više onog tradicionalnog balkanskog rituala kad pukne guma pa pola porodice stoji pored puta i daje savjete koje niko nije tražio. Ljudi iz kompanije BYD napravili su sistem gdje automobil bukvalno podigne jedan točak i nastavi da se kreće. Fascinantno je koliko brzo tehnologija napreduje. Nekad je luksus bio električni podizač prozora. Sjećate se toga? Kad je komši imao auto gdje ne moraš ručno da vrtiš onu ručicu, ona sa program za naše pojmove. Danas vozilo diže samo sebe, vozi na tri točka i vjerojatno će uskoro da pita vozača zašto je sipao toliko loše ulje. Jer je katastrofa. Najbolji dio što sistem može podići 9 tona. Dakle, to više nije auto, to je građevinska mehanizacija, recimo sa super ultra osvjetljenjem. I dok mi još pokušavamo da shvatimo kako recimo Bluetooth u autu nekad radi samo kad ga lijepo zamoliš, Kinezi već uvode i nova svjetla za autonomnu vožnju. I to tirkizna, ni manje ni više. Znači, uskoro ćete na putu znati da auto vozi računar, jer svijetli kao, pa ne znam, koktel bar na Jadranu 2007. Moram priznati, genijalno je praktično, kad vidiš ta tirkizna svjetla, znaš da volanom možda sedi čovjek, ali trenutno glavnu riječ vodi software. Naravno, odmah su se pojavili stručnjaci koji kažu da bi ljudi mogli da zloupotrebljavaju to. Ja vjerujem da bi to trebalo da testiraju na našim prostorima, jer bi odmah dobili rezultate kakvima se nisu nadali. Čovjek čim vidi da je neko pažljiv, civilizovan, odmah poželi da ga testira. To je ta univerzalna osobina naše vrste. Ako autonomni auto vozi oprezno, sigurno će se pojaviti lik koji će mu se ubacivati ispred branika samo da vidi kako reaguje. I to je taj mentalitet, jesi fin, sad ćemo da vidimo koliko. I vidite koliko svijet u stvari se mijenja pred našim očima. Nekad je vozač morao znati pola mehanike da bi krenuo na put. Danas će nova generacija vjerovatno misliti da je mijenjanje gume urbana legenda, kao telefonske govornice ili premotavanje kasete olovkom. Mi smo odrasli uz roditelje koji su pred put provjeravali ulje, vodu, pritisak u gumama, rezervni točak. Danas eto auto sam javlja grešku, sam koči, sam parkira. Sad još samo fali da ti kaže nemoj ovim putem, bio si nervoz prošli put. I iskreno, vjerojatno će doći i to. Auto budućnost neće samo voziti, on će poznavati sve bolje nego i nas, prije svega bolje nego naši najbolji prijatelji. A to je već pomalo onako creepy, jezivo, jer dovoljno je strašno što telefon zna šta želite da kupite prije vas samih. Dakle, ne treba još i automobil koji čuti cijelim putem i na kraju kaže vidim da te i dalje muči razgovor iz 2019. Želiš li da popričamo o tome? Ajmo malo psihologije. Leonard Skinner do nastavku programa Down South Junkie.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za vijesti. Pripadnici SIP-a u Banja Luci uhapsili su jednu osobu i zaplijenili oko 2 kg praha koji je asociran na kokain. Kako su naveli iz SIP-a, zapljena je rezultat nastavka akcije M16 po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos pozdravila je usvajanje izmjena 4 izborna zakona u Skupštini Srbije koji su donijeti na osnovu preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Nastavljamo tijesno da sarađujemo sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti, navela je KOS. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, ovo izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Perzijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom. Prema Axiosu, Trump je rekao Netanyahu da posrednici rade na pismo o namjeri koje će i Sjedinjene Države i Iran potpisati kako bi se formalno okončao rat i pokrenuli 30-dnevni period pregovora o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa i otvaranja Ormuzskog moreuza. Dva izraelska izvora su otkrila da se dva lidera ne slažu oko daljeg postupka, dok je američki izvor rekao da je Netanyahu bio bijesan poslije poziva. Najmanje 2 osobe su poginule, više njih je povrijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći i zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i jedna još ranjene još 2. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija ima 5 scenarija za proširenje rata kroz sjevernu Ukrajinu. Ističe da prema obavještajnim podacima Moskva razmatra da iz Bjelorusije i Brjanske oblasti izvede ofanzivne napade na pravcu Černigov-Kijev. Dodaje i da su dobili informaciju da Rusija priprema nove mobilizacione mjere dodatnih 100.000 vojnika. Globalna tržišta danas ne mogu da funkcionišu bez ruske nafte i naftnih derivata, pa su čak i zemlje koje su uvele sankcije primorane da ukinu sopstvena ograničenja. Ovo je saopštio zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak. On je podsjetio da je situacija na tržištu izuzetno napeta zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Podsjetiću, vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cijena. Zemljotres magnitude 4,4 stepena Richterove skale pogodio je Napulj. Za sada nije prijavljena šteta od zemljotresa, jednog od najjačih koji je pogodio regiju posljednjih godina.
3: Klik do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji svjetski teniseri planiraju protest na Roland Garrosu zbog raspodjele nagradnog fonda tako što će smanjiti svoje medijske obaveze tokom turnira. Prema informacijama iz svlačionice, igrači će na otvaranju sutra napustiti pres konferenciju nakon 15 minuta, simbolizujući da Grand Slamovi u prosjeku izdvajaju samo 15% svojih prihoda za nagrade. Ostatak učesnika odbiće dodatne intervjue sa glavnim medijskim partnerima turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
4: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Doboju 21, u Zenici 22, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, a u Hercegovini oko 28 stepeni.

0: Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Evo nam i novih priča, ljudi, pripremite novčanike. Bosna i Hercegovina, Centralna banka Bosne i Hercegovine mijenjaće izgled novčanica naših od 10 do 200 maraka, poeni naravno. I to je uvijek zanimljivo jer novac kod nas nije samo novac. Novčanica, mali čas istorije, književnosti, politike, umjetnosti, lagane kolektivne svađe upakovane u komad papira koji onako nestane 3 dana nakon plate, možda čak i brže. Mijenjaju se boje, detalji, stećci, nijanse, 10 maraka više neće imati isti motiv, 50-ica ide iz crvene u narandžasto-plavu kombinaciju. I sad zvuči kao da pričamo o renoviranju kafića u centru, a ne o monetarnom sistemu države. Fascinantno mi je kako svaka država pokušava da kroz novac kaže nešto o sebi. Amerikanci stave svoje predsjednike, Britanci stavljaju kraljeve, šta li već. Kod nas novčanica izgleda kao da je kulturno-istorijska ekskurzija. Malo pjesnik, malo stećak, malo most, malo knjiga. Jeste valuta, ali je i lektira. Iskreno, ima nešto lijepo u tome, u vremenu kad sve izgleda isto, makar ti novčanica može reći odakle si. Mada realno prosječan čovjek danas najkraće vidi novčanicu od 100 maraka, jel da? To ti samo protrči kroz život i nestane za 7 minuta. Dovoljno da pogledaš na račune ili uđeš u market. A onda skroz druga tema, ali opet nekako tipično naše, za ove naše, za ovo naše podneblje, mada su ljudi to prepisali od onih koji malo bolje znaju turizam nego mi na ovim našim prostorima. Ulcinj uvodi kazne hodanja u kupaćim kostimima van plaže. Dakle, ako odlučiš da kreneš gradom u papučama, šorcu i bez majice, možeš platiti 500 evra. I sad odmah znaš dvije vrste ljudi na Balkanu. Jedni kažu bravo, treba reda, drugi upravo računaju koliko piva mogu da popiju za 500 evra i zaključuju da će ipak obući majicu. Ali razumijem ih donekle, postoji i taj čudan fenomen na Jadranu gdje ljudi pređu granicu plaže i odjednom zaborave koncept odjeće, kao da je more, emituje signal. Ono, sad ste svi statisti u, ne znam, reklami za kremu za sunce. I onda vidiš čovjeka kako ulazi u pekaru, mokar, slan i svašta nešto. Gradovi pokušavaju da vrate malo dostojanstva centru tokom sezone, jer turizam je sjajna stvar dok ne shvatiš da ti u 3 ujutru ispod prozora pjeva grupa ljudi iz 4 različite države, svi van tonaliteta, a niko ne zna gdje mu je apartman. I zato je recimo Split odredio da će zabraniti prodaju alkohola noću po kioscima i trgovinama, ne restoranima, ne kafanama, jer bože moj, tu su pare, nego onim mjestima gdje ljudi u 2 ujutru kupuju litru nečeg što košta manje od sendviča i onda donosi istorijski loše odluke. Ali da budemo pošteni, ruku na srce, u Splitu najveći haos uglavnom prave pijani Britanci i to svi znaju, samo se eto trudimo malo da budemo diplomatski fini, politički korektni, jel? Naravno, ima ljudi iz Engleske koji dođu normalno, kulturno obiđu grad, pojedu nešto, kažu hvala, ostave bakšiš i odu kući bez međunarodnog incidenta. Međutim, postoji ova druga ekipa koja dođe na more kao da učestvuje u sociološkom eksperimentu koliko čovjek može da viče u uskoj kamenoj ulici. I opet, rekoh već, najbolji dio svega što smo došli do trenutka gdje se ozbiljne gradske politike svode na pitanje kako spriječiti odrasle ljude da se ponašaju kao da su prvi put izašli iz kuće. I to je u stvari cijela moderna obala ljeti. Jedni pokušavaju da od grada naprave elegantnu mediteransku destinaciju koja će biti uzor svima, drugi pokušavaju da nose flamingo na bazen kroz centar u 4 ujutru sa nekim pokušajem pjesme na usnama. I sad gradovima je ostalo da balansiraju između te dvije civilizacije.

0: Mano Negra i Mala Vida. Uf, i mali stan, i to nam treba. Moramo sekundu da sjednemo da popričamo o ovoj potpunoj ludnici sa nekretninama. Zvanična statistika kaže prosečna cijena novogradnje u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu prebacila je 3700 maraka po kvadratu. Dakle, 3700 maraka. A u nekim gradovima ide i do 10.000 maraka. Ja, to više nije stan, to je finansijski identitet. Kupiš kvadrat i automatski dobiješ i laganu anksioznost gratis. I onda vidim savjete stručnjaka da mlade ljude, za mlade ljude koji kupuju svoj prvi stan, kaže, znate šta im kažu? Mladi često čekaju da cijene padnu, ali se to uglavnom ne dešava. Kakav genijalan ekonomski uvid, jel da? Mladi ljudi danas bukvalno moraju da prodaju bubreg i podignu kredit na 300 godina da bi imali gdje da stave krevet i TV. O onom povratu PDV-a, tu nećemo ni pričati, to je stiglo nigdje. Ali pazite sad ovo, pošto je sistem očigledno pukao, ljudi širom svijeta počinju da gube razum kako bi opravdali ovu situaciju. Čitam neki dan zvanični izvještaj iz Moskve, tamošnji mediji, konkretno Moskva 24, pišu o novom, pazite sad, modernom trendu među mladim Moskovljanima. Ljudi se masovno useljavaju u stanove u takozvanoj sivoj gradnji. Dakle, goli beton, maltera nigdje, žice vire iz zidova, nema podova, nema plafona, ništa, pećina. I šta kažu ti mladi posvećeni hipsteri? Citiram, beton me veoma inspiriše, daje mi prostor i vazduh, novac koji uštedim ulažim u putovanja i umjetnost. I naravno odmah skaču dizajneri interijera koji podižu ovu ideju i podržavaju je. Kažu, ovaj efekat golih zidova u dizajnerskim projektima u stvari košta bogatstvo kao da dodate vintage ili vintage namještaj i antikvitete. Pa je normalno da košta, jer bogati ljudi plaćaju nekom da im stan izgleda siromašno, to je vrhunac ljudske dosade. Ali ajde da uključimo malo zdravog razuma, onog bazičnog. Beton je sjajna stvar da drži zgradu, da se ne sruši na tebe, ali beton je katastrofalan izolator, to znamo. Postoji naučna činjenica koja se zove tačka rose, to je ono mjesto na zidu, u zidu gdje se susreću spoljna hladnoća i unutrašnja toplota i gdje se kondenzuje vlaga. A ako živiš u čistom, golom betonu, zidovi postaju vlažni, a znate šta dolazi sa vlagom? Buđ, gljivice, i dok ti na svom laptopu u sivoj zoni stvaraš umjetnost i glumiš urbanog lika, tvoja pluća usisavaju sistemsku gljivičnu infekciju. Da ne spominjem cementnu prašinu, beton konstantno stvara tu mikroprašinu koja je porozna i koju bukvalno udišeš svake sekunde dok spavaš. To nije vazduh, to je silikoza u najavi. Tako da, ukoliko vam padne ovakva ideja na pamet, budite realni. Ako kupujete stan ovdje kod nas po ovim suludim cijenama ili ako ste u toj nesretnoj sivoj gradnji, uradite bar osnove, postavite kablove, stavite izolaciju i tako dalje. Manite se moskovskih i svjetskih trendova i prodavanja magle o slobodi kroz gole zidove. Zdrav razum kaže, kuća ti služi da te zaštiti od prirode, a ne da uneseš divljinu i buđu spavaću sobu samo zato što su kvadrat proglasili luksuzom. Čuvajte zdravlje i pustite te priče. I naravno, nemojte gledati cijene nekretnina.
1: Gdje je sada ljubav naša? Reci, Saša.
2: E, moj Saša.
1: Znaš li gdje je

Krstić i Saper, Šaper, pardon, 16 godina, prvi program Big Radija, Sanjin je sa nama, kaže malo negra, naravno, negra nego kako. Ja ću još do jedne priče koja me fascinirala, nisam znala s koje strane da joj priđem, pa evo, možda najbolje ovako da vam je donesem. Fudbal je postao apsolutno čistokrvna korporativna ludnica, to znamo, okreću se milijarde, svjetsko prvenstvo kuca na vrate, samo što nije, a timovi naučnika, pazite sad, dakle, naučnika, stručnjaka, ljudi sa diplomama, grdnim diplomama, sprovode jednu od najsloženijih operacija u istoriji sporta. Zbog čega? Zbog trave. Dakle, zbog travnate podloge uložili su decenije istraživanja i milione dolara da bi trava na 104 utakmice bila, citiram, savršena. E sad, znate zašto tolika panika? Zato što su se prije dvije godine na Kupu Amerike, dakle 2024. obrukali za sve pare. Sjećate se one utakmice Argentina-Kanada. Angel Di Maria bježi odbrani sam ispred golmana, treba samo da gurne loptu u mrežu i odjednom lik izgleda kao da pokušava da smiri živo biće, a ne fudbalsku loptu. Jedva šutnuo, golman odbranio, bruka posle meča, Argentinci je opravdano poludjeli, rekli, ljudi, teren u Atlanti je užasan. I šta su uradili? Genijalci, organizatori su bukvalno par dana prije turnira samo bacili busenje prirodne trave preko vještačke podloge i rekli, ok, to je to. I sad, pošto FIFA i LTN ne smije da dozvoli da im propadne biznis vrijedan milijarde, angažovali su čovjeka koji se zove John Soročan. Lik je profesor na univerzitetu u Tennesseeu, čovjek ima titulu doktora nauka za travnjake. Šta on radi? Posljednjih 8 godina njegov tim sjedi u laboratoriji i hrani različite vrste trave, mjeri visinu svake vlati, simulira kopačke i tako dalje. Soročan kaže da je razlika od samo 5 mm u visini trave, visina koja odlučuje da li će se teren ponašati kao čičak traka koja usporava loptu ili kao glatko staklo. Imali su mašine za ispaljivanje lopti, mjerili su odskok, napravili su i mehaničko vještačko stopalo sa kopačkom koje udara u podlogu da vide kako reaguje i sve to da se milioneri od 100 miliona dolara ne bi okliznuli i pokidali ligamente, ne daj Bože, na vlažnoj zoni. Dakle, ludilo. Međutim, najveći apsurd tek dolazi. Turnir se igra po cijeloj Sjevernoj Americi, znači imaš stadione u vrelom Mexico City-u, vlažnom Miami-u i hladnom Torontu ili Bostonu. E sad, kako natirati istu travu da raste tamo? Naravno da ne može. Zato na jugu sade takozvanu bermudsku travu, a na sjeveru miješaju plavu travu Kentakija i engleski ljulj. I pošto to nije dovoljno čvrsto za današnje fudbalske gladijatore, u prirodnu travu su ubacili malo sintetičkih vlakana, dakle napravili su Frankenstein travu, hibrid. Zamislite problem na stadionima koji imaju zatvoren krov, sunce ne ulazi unutra i šta su smislili? Dovlače ogromne LED panele koji glume sunce i vise sa krova kako bi biljke rasle. Trava se uzgaja na nekoj fancy šmensi farmi u Koloradu u tankom sloju plastike i onda 10 dana prije utakmice oni to isjeku, urolaju kao tepihe, potrpaju kamione hladnjače i razvoze širom kontinenta. Kamioni hladnjače za travu, ja ne znam, kao da prevoze organe za transplantaciju. FIFA je na ovo dala preko 5 miliona dolara. Soročanov kolega profesor Trey Rogers je još 94. radio prvu ovakvu skalameriju u Detroitu, iako čovjek nije imao pojma šta je svjetsko prvenstvo, ali eto, dali su mu taj posao i on je to stručno odradio. Inače, naučnici već upozoravaju evropske igrače da će se šokirati kada istrče teren, neće izgledati kao u Njemačkoj i Engleskoj, nego će više ličiti na teren za golf, ali kažu, sve smo mi to fino izračunali. Dakle, sve je spremno, milioni su iskrcani, nauka je rekla svoje, ali zato što je ljepota sporta, možeš ti imati hibridnu travu, led sunce iznad glave i sistem navodnjavanja sa vještačkom inteligencijom, ali kad sudija svira početak, dovoljan je jedan mali busen koji se otkinuo ili 5 mm viša vlat trave, pa da lopta odskuči kako ne treba. Dakle, scena je postavljena, trava je podšišana na milimetar, pa da vidimo te milione na djelu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Sarajevu i novih vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas nacrt budžeta institucija BiH za ovu godinu, kao i nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina. Usvajanjem ovih dokumenata stvoreni su preduslovi za dalju proceduru njihovog upućivanja u parlamentarnu proceduru. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali, da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Perzijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Više puta smo skretali pažnju međunarodne zajednice na opasnu i nekontrolisanu vojno-biološku djelatnost Sjedinjenih Američkih Država van njihove nacionalne teritorije, uključujući i Ukrajinu, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ukazala je na to da sadašnja otkrovenja Američke obavještajne zajednice Rusija posmatra kao prvi korak ka potpunom priznanju i sveobuhvatnom rješavanju problema, na čije rješavanje Ruska strana dosljedno poziva već godinama. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj je neposrednoj blizini Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da su snimci izraelskog ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben-Gvira, na kojima ponižava članove globalne flotile Sumund, neprihvatljivi, dodajući da će pozvati Brisel da sankcije protiv izraelskog ministra proširi na nivo cijele Evropske unije. Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u video snimcima kako se ruga aktivistima koji su imali poveze na očima i bili primorani da kleče pred njim, dok im je govorio: dobrodošli u Izrael, mi smo gospodari ove kuće. Iako zvaničnici NATO-a izbjegavaju da javno govore o tome, iza zatvorenih vrata već se razrađuje takozvani plan B, alternativna struktura evropske kolektivne bezbjednosti bez oslanjanja na Washington. Povod za sve ozbiljnije strahove evropskih saveznika postali su potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je posljednjih mjeseci više puta doveo u pitanje američku posvećenost NATO-u i članu 5, ključnoj odredbi o kolektivnoj odbrani. Najveći šok izazvala je odluka Washingtona da otkaže raspoređivanje američke oklopne brigade u Poljskoj, kao i najave o povlačenju 1000 američkih vojnika iz Njemačke i drugih dijelova Europe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Evropska fudbalska federacija UEFA je izrekla doživotnu zabranu bavljenja fudbalom Petru Vlačovskom, bivšem selektoru ženske reprezentacije Češke, i to nakon što je proglašen krivim za ozbiljne prekršaje koji uključuju tajno snimanje igračica u svlačionicama. Disciplinsko tijelo Evropske kuće fudbala saopštilo je da je Vlačovskom doživotno zabranjeno obavljanje bilo kakvih aktivnosti vezanih za fudbal poslije istrage o navodima o zlostavljanju. UEFA je također zatražila da ova sankcija bude proširena na globalni nivo, kao i od Fudbalskog saveza Češke da mu oduzme trenersku licencu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 55. dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Neumu i Trebinju 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.

Juro Stublić i film. Zamisli život u ritmu muzike za ples, nekada veliki hit na ovim našim blesavim prostorima. Nego ja bih da se pozabavim i nekim drugim hitovima koji su prvenstveno ljudima koji su bili hit, a koji su rođeni na današnji dan. Dakle, 21. maj i ovo nije običan četvrtak u kom morate da idete na posao i slušate šefa kako pametuje. Na današnji dan rođena je ozbiljna ekipa likova koji su ostavili trag u muzici, a boga mi i u našim životima i na našim živcima. Pa ajde samo da prođemo kroz ovu listu na najbolji mogući način. Krenimo od 1941. godine, kada se rodio Ronald Isley, saosnivač legendarne porodične grupe Isley Brothers. Ti likovi su definisali pop, rock, soul i R&B. I sad zamislite tu porodičnu dinamiku, radiš sa braćom cijeli život. Mislim, ja se posuđam sa svojim oko daljinskog upravljača nakon 5 minuta, a ovi su ljudi decenima pravili hitove i nisu se poubijali. I to je istinski uspjeh, morate priznati. Pustiti muziku, a ovo među braćom, to je najbitnije. Šalim se, samo 2 godine kasnije, 1943. u Engleskoj rodio se Hilton Valentine. Inače, prva gitara benda Animals. Čovjek je bukvalno ušao u studio, ušao u istoriju roka, jer je smislio onaj uvodni dio, prepoznatljivi riff za pjesmu Kuća izlazećeg sunca, odnosno The House of the Rising Sun. Dakle, prvo ušao u studio, pa onda ušao u istoriju. Znate onaj zvuk koji svaki klinac koji uzme gitaru u ruke pokuša da odsvira u prva 3 minuta, pa izluđuje i roditelji i komšije. E, Hilton je kriv za to. Genijalan riff, ali milion očajnih tinejdžerskih pokušaja ide njemu na dušu. U svakom slučaju, sad znate, Hilton Valentine. Idemo dalje, 1946. je godina kada je rođen Slobodan Boba Stefanović. Čovjek je bio stub jugoslovenske pop scene. Sa samo 15 godina je počeo da pjeva u sastavu Zlatni dječaci. Dakle, sa 15 godina, ja sam sa 15 godina bila u totalno nekom drugom filmu, nego njegova prva zlatna ploča Čudna djevojka i danas živi, a mlađe generacije je znaju iz filma Lajanje na zvezde. Boba nas je napustio 2015. godine, ali ostavio taj opasno dobar vokal iza sebe koji volimo slušati i dan danas. I još ćemo jednog čovjeka spomenuti, njegovo ime je Gerard Hugh Sayre, rođen 1948. godine, a cijeli svijet ga zna kao Lea Sayera. Englesko-australijski stvaralac, pjevač koji je 7 puta za redom stigao do top 10 u Velikoj Britaniji, snimio 19 albuma i to je ozbiljan radni staž u industriji koja te baci u smeće čim dobiješ prvu sjedu kosu. Ajde sad da se vratimo na početak. Ovdje ću da stanem, imaju još tu imena koja danas proslavljaju rođendan. Selimo se u 1973. godinu, selimo se do benda koji se zvao The Isley Brothers i That Lady.

ostamo i dalje te rođendane, dakle Boba Stefanović, Ruže, pri toga Animalsi, naravno zbog Hiltona Valentina i The Isley Brothers zbog Ronalda Isleya. E sad, 1958. godina donosi nam Mikea Bransona, saosnivača i glavnog autora u engleskoj ska grupi Madness. Ako ikad poželite da skačete po kući kao nenormalni, dok čistite recimo tepih, dok usisavate, brišete, perete prozore, kako god, pustite Madness. Likovi su napravili cijelu filozofiju zabavnog brzog ritma i hvala im na tome. Ska, britanski humor u muzici i onaj osjećaj da je sve malo na ivici haosa, ali tačno tu gdje treba da bude. Madness je od uvijek znao kako da napravi tu žurku koja ima ritam i osmih, ali i preciznost iza kompletnog tog ludila. Godina je 1972. Rođen je Christopher George Lator Wallace. E sad, većina nema blage veze o kome se radi, međutim hip-hoperi moji dragi, ako kažem Notorious B.I.G. ili Biggie Smalls, odmah vam se popale lampice i znate tačno o kome se radi. Čovjek je imao samo 24 godine i samo jedan objavljeni album prije nego što su ga ubili na ulicama Los Angelesa u martu 97. 24 godine, pa eto, nije stigao ni renta karta i sve mi kako treba. A magazin Rolling Stone ga je okarakterisao kao jedan nevjerovatan, kao jednog nevjerovatnog lika koji se pojavio samo sa debut albumom i pokorio svijet. Eto, stavio ga je na 22. mjesto najboljih albuma svih vremena. Bio je majstor onih mračnih uličnih priča i poprilično sirovog talenta. Taj njegov sukob sa Tupac Shakurom je bukvalno redefinisao hip hop, odnosno rap, ali ih je obojicu odveo u grob premlade. Suluda biznis mašina, morate priznati. I za kraj 1980. Wouter André De Backer, zvuči kao neki belgijski ljekar, ali to je u stvari Gotje. Čovjek danas puni 46 godina, rođen u Belgiji, sa 2 godine otišao u Australiju, inspirisao se Depeche Mode-om, a onda 2011. godine izbacio onu pjesmu Somebody That I Used To Know. Te godine nisi mogao da otvoriš frižider, a da on ne iskoči i ne počne da pjeva onu svoju letargiju. Pjesma je bila broj 1 u 31. zemlji, čovjek je uzeo 3 Grammy-a 2013. godine i postao prvi Belgijanac na vrhu američke liste još od 1963. godine, i onda je bukvalno nestao, što je u stvari najpametniji potez ikad. Uzeo pare, uzeo nagrade, rekao prijatno doviđenja, odoh da živim svoj život. Vratimo se mi do Madnessa, House of Fun.

Gotye Kimbra, Somebody That I Used To Know na prvom programu Big Radio zbog njegovog rođendana, jel da, simpatični Belgijanac. Međutim, 21. maj nije bitan samo zbog rođendana, na današnji dan istorija muzike je bukvalno eksplodirala, izbačeni su albumi koji su promijenili sve, neki ljudi su radili stvari koje su u to vrijeme bile čisto ludilo, pa ajde da prođemo samo kroz sve to na brzinu, neću vas puno daviti. Krećemo od 1971. godine. Američki R&B velikan Marvin Gaye objavio je svoj 11. studijski album pod imenom What's Going On. Pazite, to je konceptualni album sa 9 pjesama gdje je glavna tema Vijetnamski rat. Dakle, u to vrijeme izdavačka kuća Motown nije htjela ni da čuje za to, govorili mu daj Marvine, pjevaju ljubavi, pjevaju djevojkama, mani se politike, propošćemo. Međutim, čovjek imao petlju, istirao je svoje i napravio remek djelo, pjesme poput naslovne pa onda Inner City Blues ili recimo Mercy Mercy Me postale su van vremenske. Preskačemo u 1979. Elton John postaje prvi muzičar sa zapada koji je odradio turneju po tadašnjem Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji. Zamislite taj istorijski trenutak, hladni rat u punom jeku, nuklearne rakete, naciljene s obe strane, opšta paranoja. Onda se pojavljuje Elton John sa svojim fancy naočalama, klavirom i svira u sred Rusije. I sve bude okej. Okay. To je moć muzike. Kad političari ne mogu da pričaju, pošalješ lika u šljokicama da im objasni par stvari. Samo dvije godine kasnije, dakle 1981. ponovo domaći teren i ozbiljna istorija, objavljen je Električni orgazam, prvi studijski album istoimene grupe iz Beograda, 11 pjesama čistog, sirovog, novog talasa i punk energije, što se meni jako svidjelo. Pjesme kao što su Nebo, Krokodili dolaze i Konobar su napravile redefiniciju ovdašnje rock scene. A sada 97. godina, grupa Radiohead objavljuje svoj treći album OK Computer. Inače, kakav je to šok bio za mozak. Paranoid Android, Karma Police, No Surprises. Likovi su bukvalno predvidjeli moderno otuđenje, zavisnost od tehnologije i ovu opštu anksioznost u kojoj danas živimo i o kojoj se konstantno priča, ali nigdje pomaka nema. Dakle, savršena, mračna, inteligentna muzika. U 2005. godini industrial rock band Nine Inch Nails izbacuje svoj četvrti album With Teeth i odmah sa zubima, jel? I odmah debituje na prvo mjesto top liste, ali pazite koji je genijalac svirao bubnjeve na 6 pjesama. Dave Grohl, frontman Foo Fightersa, bivši bubnjar Nirvane. Taj čovjek očigledno ne spava. Gdje god da se udara po bubnjevima, kao da ti život zavisi od toga, a eto ti Dave-a. Zovi Dave-a. U svakom slučaju, ukoliko niste do sada, vjerujem da takvih nema, ali eto, možda da se podsjetite kako zvuči OK Computer i vjerujte mi, nećete zažaliti. Idemo u 2010. godinu. Stone Temple Pilots objavljuju svoj 6. istoimeni album. To je nažalost bio posljednji album koji su snimili u kompletnoj originalnoj postavi sa Scottom Weilandom. 5 godina kasnije Black Sabbath dobijaju prestižnu nagradu Ivor Novello za životno djelo i nevjerovatnu muzičku karijeru. Naravno da su dobili, ljudi su izmislili heavy metal. I za sam kraj 2011. godine Adele se penje na prvo mjesto američke liste singlova sa pjesmom Rolling in the Deep sa njenog drugog albuma 21. Ta pjesma je te godine bukvalno pojela planetu. Spot imao 7 MTV nominacija, pjesma je bila single godine, a na dodjeli Grammy-a 2012. uzela je 3 glavne statuete za snimak godine, pjesmu godine i najbolji kratki video. Eto, to je to. Možemo sad zasvirati. Ajde. What's going on? Marvin Gaye.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu su u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija i uhapsili 8 lica, među kojima 3 iz Pakistana, zbog sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem migranata. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, to je saopšteno iz SIPE. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali, da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, ovo izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom Moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Na svaku agresiju protiv ruskih građana koji žive u Pridnjestrovlju bit će pružen momentalan i adekvatan odgovor, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruska federacija je spremna da upotrijebi sva neophodna sredstva kako bi osigurala njihovu bezbjednost, poručila je Zaharova. Najmanje 2 osobe su poginule, više njih je povrijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjena još 2. Velika epidemija morbila u Bangladešu, u kojoj je do sada preminulo gotovo 400 ljudi, izazvala je ozbiljnu zabrinutost međunarodnih zdravstvenih organizacija. Stručnjaci upozoravaju da bi širenje bolesti moglo da predstavlja rizik i za druge dijelove svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, tokom svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine. Zdravstveni eksperti strahuju da bi intenzivna međunarodna putovanja i dolazak miliona navijača na mundijal mogli dodatno ubrzati širenje zaraznih bolesti poput morbila. 3 ljudi pronađeno je mrtvo, više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin nakon izloženosti neidentifikovanoj supstanci, pošto su pozvani u ruralnu kuću u Novom Meksiku zbog sumnje na predoziranje drogom. Policija države Novi Meksiko saopštila je da su 3 od 4 osobe koje su pronađene bez svijesti u kući istočno od Albuquerquea preminule.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A uskoro počinje ono što smo svi čekali. Spektakularna završnica Evrolige Final Four. Omiljeni dio sezone ljubitelja košarke u Evropi. Završni turnir Evrolige se ove godine održava od sutra, dakle od 22. do 24. maja u Atini, tačnije u OAKA Areni, domu košarkaša Panathinaikosa. Titulu brani Fenerbahče, tim koji se plasirao na Final Four i ove godine, a uz njih su tu igrači Olimpijakosa, Real Madrida i Valencije. Polufinalni susreti Evrolige počinju u petak 22. maja od 18 časova. U prvom duelu će koplja ukrstiti Olimpijakos i Fenerbahče, da bi od 21 čas na parket kročili igrači Real Madrida i Valencije. Olimpijakos je regularni dio sezone završio kao prvoplasirani tim, dok je Fener bio 4. na tabeli. Real Madrid je bio 3., a Valencija 2. Valencija je inače 2. ekipa ikada koja je poslije 0-2 u top 8 uspjela da dođe do Final Fora. Prva je Real Madrid, kada su poslije incidenata eliminisali Partizan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, 22 stepena su izmjerena u Tuzli, Doboju i Zenici, 23 u Bijeljini i Prijedoru, 25 u Trebinju, u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Kinky Afro, ovo ste sve vi tražili, molim lijepo, i Bajago instruktore, čini mi se tražio Bono, pa smo svirali Janicu Dobru, hodam sad kao zombi za Draganu, pa Urbani 4, hvatam se za dugme, u stvari bilo je, ajde pusti bilo šta od Urbana, ako nije problem, tako nam je rekao Srđan. Radiohead ostala dužna iz prošlog sata, Karma Police iz 1997. godine, i za Didija, Happy Monday, Skinky Afro, iskreno da budem, malo si me iznenadio sa ovim izborom, sviđa mi se, daleko od toga, ali nisam navikla na tebe takvog. Nego, ljudi, Hollywood je zvanično ostao bez jedne jedine nove ideje, potpuno su presušili, svi znamo kako to ide, napraviš jedan dobar akcioni film, publika poludi, zaradiš brdo para i umjesto da staneš dostojanstveno, ti odlučiš da cediš tu suvu drenovinu dok ljudima ne prsne film, i upravo to radi sa franšizom John Wick. Sada nam stiže najnoviji spin-off pod nazivom Kane. Produkcijska kuća Lionsgate je izbacila neki teaser koji ponosno najavljuje da je projekat u produkciji. I šta nam pokazuju u tom videu? Fokusiraju se na njegovo glavno oružje, mač skriven u štapu za hodanje. Jer naravno, ako si slepi ubica, moraš imati mač u štapu. Gdje će drugo biti? To je valjda osnovni paket opreme u svijetu plaćenih ubica. Kadrovi će se snimati po Evropi i Hong Kongu, jer zašto pare trošiti na studijsku zelenu pozadinu kad možeš natjerati producenta da ti plati putovanje i večere i tako dalje. Glavnu ulogu ponovo tumači Donnie Yen, koji je ujedno i režiser filma. Čovjek je vrhunski majstor borilačkih vještina, tu nema rasprave, ali ajde da uključimo malo bazičnog zdravog razuma. On glumi slijepog ubicu. Ali dobro, okej, Hollywood je to. Radnja se nastavlja na onu scenu, ne znam koliko se sjećate, nakon odjevne špice iz četvrtog dijela Johna Wicka, Kenny u Parizu misli da je spasio kćerku, riješio se probleme, ali se odjednom pojavljuje Akira koji želi krvnu osvetu jer je ovaj ubio oca. Mislim, opet ista priča, krug osvete koji se nikad ne završava, neko nekom ubije oca, ovaj ubije njegovog ujaka, onda rođak dođe, traži osvetu, i ti likovi se u tom filmskom univerzumu očigledno gube, nemaju nikakav drugi hobi u životu osim da se mlate po ulicama. Otiđite na pecanje, igrajte šah, popijte pivo, smirite se malo. Dobro, šala kraju. Najinteresantnije je ovo što nazivaju širenje filmskog univerzuma. To je u principu fancy, korporativni izraz za daj da im uzmemo i posljednji cent iz džepa. Prošle godine su izbacili Balerinu sa Anom de Armas, pa sad stiže ovaj Kane, pa onda planiraju neki anime prednastavak za seriju Ispod visokog stola, i na kraju naravno potencijalni peti dio originalnog filma sa Keanu Reevesom. John Wick lik ima preko 60 godina, do petog dijela će ga na set donositi u kolicima, ali nema veze, dok god on može da drži pištolj i namršti se, oni će snimati. U svakom slučaju, ovo je čist sirov biznis i pumpanje franšize do besvijesti. Ako volite da gledate kako se ljudi mlate dva sata bez prestanka, super, ovo je praznik za vas. Ja ću vjerovatno sačekati da izađe negdje na streamingu pa da pogledam. Čuvajte zdravlje, ne igrajte se oštrim predmetima i sviramo dalje.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

Sad smo već u svijetu muzike i filma, red bi bio da malo umješamo i dozu politike u sve, s obzirom da se ogroman rat vodi na relaciji Donald Trump, pojedini muzičari, generalno show business. Krenut ćemo od televizije. Juče 20. maja emitovana je pretposljednja epizoda kultne emisije Late Night, koju vodi Stephen Colbert. Čovjek je na toj poziciji od 2015. godine, a ove zadnje sedmice su mu u gostima bili teškaši David Byrne, pa Jon Stewart, Steven Spielberg i naravno muzički gost, niko drugi do gazda himself, Bruce Springsteen. I sad zvanična priča iz mreže CBS glasi: emisiju otkazujemo iz finansijskih razloga. Naravno, to je ona klasična korporativna laž, kad god hoćeš nekom da uručiš otkaz, a ne smiješ da kažeš pravi razlog. Pravi razlozi, svi znaju, je politika i Donald Trump. Colbert je još od 2016. godine najglasniji kritičar Trumpa, a pošto je Trump ponovo na vlasti, jel te, ekipa iz vrha je odlučila da malo pa pročisti program. Springsteen, koji takođe organski ne podnosi, jel te, američkog predsjednika, izašao je na binu da otpjeva pjesmu protiv imigracione službe, ali je prije toga uzeo mikrofon i sasuo sve u lice gledaocima. Dakle, čista zdravorazumska istina. Springsteen je dodao da su sve to sitne duše koje nemaju pojma šta sloboda znači u toj zemlji uopšte. I naravno, Trump se oglasio kao prava domaćica, rekao: apsolutno mi je drago što je Colbert dobio otkaz, talent mu je bio manji od gledanosti i čujem da je Jimmy Kimmel sljedeći, da još ima manje talenta. Naravno, Colbert mu nije ostao dužan, na sljedećem snimanju se okrenuo prema kameri i u čistom bruklinskom akcentu mu poručio da se tjeraš ti u 3 popodne. Kratko, jasno, televizijski i istorijski, ali nije Springsteen jedini koji je poludio. Javio se i Moby, pionir elektronske muzike. Čovjek je na turneji, objavio je video poruku i rekao da Sjedinjene Američke Države trenutno vodi najkorumpiranija, najzlobnija i najnesposobnija administracija u istoriji. Čovjek kaže da ga prijatelji van Amerike stalno pitaju šta se to tamo dešava u ovoj 2026. godini. Moby je također pozvao ljude da prestanu da kupuju proizvode i podržavaju korporacije koje finansiraju Trumpa i imigracionu službu. Inače, taj isti Moby je još 2019. godine javno priznao da je davno prije nego što je ovaj uopšte postao predsjednik iz opklade protrljao svoj polni organ od Trumpa na nekoj zabavi. Eto, to je ta, na šta je spala sva ta visoka politika. Muzički Moby je inače aktivan, izbacio je album Future Quiet u februaru, nastupio na Coachelli, sav novac donirao udruženjima za zaštitu životinja, rekoh, bacio se na turneju i moram priznati da na osnovu svega onog što sam vidjela na društvenim mrežama, ono što je priredio publici zvuči, blago rečeno, fantastično.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 5. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Danas vreme nas vodi kroz onaj poznati balkanski proljetni repertoar gdje nebo tokom dana mijenja raspoloženje brže nego ljudi u redu na šalteru. Do kraja dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, dok će Hercegovina kao i mnogo puta do sada uglavnom ostati okupana suncem. Ova kiša i ovi oblaci su se odrazili i na temperature, pa je u Banja Luci trenutno 17 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 19, u Zenici 21, a onda na 22 su stali Doboj, Prijedor i Tuzla, Bijeljina trenutno mjeri 23, Neum i Trebinje 26 i Mostar 27 stepeni. Petak nam donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana pa prema večeri ponegdje stižu oni pljuskovi, oni kratki proljetni upadi oblaka koji izgledaju kao da je neko na nebu prosuo kantu vode pa odmah nastavio dalje. Hercegovina ostaje vjernija suncu nego ostatak zemlje. Jutarnje temperature od 7 do 15 stepeni, dnevne između 19 i 25, dok će Hercegovina gurati skoro ljetnih 29. Subota djeluje mirnije, umjereno oblačno, uz moguć poneki slab pljusak tokom popolnja. Podneva, ništa dramatično, više ono vrijeme koje nas natira da pet puta pogledamo kroz prozor i svaki put donesemo drugu odluku šta obući. Hercegovina nastavlja svoju privatnu saradnju sa suncem. Što se tiče temperatura, one će se kretati, one jutarnje između 9 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stepeni, u Hercegovini i do 30, a fino. U nedjelju već miriše na pravo proljeće koje polako koketira sa ljetom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek uz moguć poneki lokalni pljusak i to u Podrinju tokom popodneva. Jutro malo svježije, ali dnevna temperatura će biti jako zanimljiva. Jutarnje između 9 i 18, najviša dnevna između 23 i 31 stepen. Drugim rečima, ulazimo u onaj period godine kad ljudi ujutru izlaze iz kuće u duksu, popodne kukaju da je prevruće, uveče opet traže gdje su ostavili duks. Meteorologija na naš način.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se.

Paul Weller i Oh Yeah, ajde nek se tako zove. Prije nego nam stignu u nastavku programa New Order i Regret, ja ću da vam kažem da je to bilo to za ovaj četvrtak. Gotovo, odjavljujem smjenu, pakujem kofer. Iskreno, ova kiša danas me totalno usporila, smorila. Znate onaj osjećaj kad vozite, a brisači rade u onom najsporijem ritmu, ono tik tak, tik tak. Bukvalno osjećaš kako ti životna energija curi kroz prozor. Ali, da budemo sad malo racionalni, nemojte se previše upuštati u tom jadikovanju. Znam nas malo nas gledam sa strane. Još malo vremena će proteći, pa ćemo onda kukati na visoke temperature. Sjedit ćemo u autima na plus 30 i psovati klimu, asfalt, moliti Boga za jednu, samo jednu kap ove iste kiše koju danas ne volimo. Ljudska priroda je nevjerovatna mašina za vječno nezadovoljstvo, ali preživjeli smo četvrtak, onaj radni dio, barem veći dio radnog četvrtka, neki od vas ostaju tu još malo. Sutra je rock'n'roll petak, gitare, bubnjevi, pojačala na 11, to je plan. Iskreno, nadam se da će sve protići mirno, glatko i bez ikakvih nepredviđenih trzavica. Samo čista energija da nas pogura do vikenda. Zato što god da radite u ovom poslijepodnevnim satima i večeras, usporite malo, pogledajte oko sebe. Svijet je onako previše brz i previše lud. Nemojte dopustiti da vam jedan kišni četvrtak pokori onu širu sliku. Budite dobro u svojoj koži i ono što je najvažnije, budite dobri jedne prema drugima. Jer na kraju dana to je jedino što nam stvarno preostaje u ovom totalnom haosu. Želim vam ugodno poslijepodne i ugodno veče. Čujemo se sutra ponovo na pravoj frekvenciji, pa ćemo malo drugačije, žešće, brže, bezobraznije, bolje.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,90, paradajz kilogram 2,95, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: 3,30. Tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90, više na robot.ba.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

legendarni instrumental legendarnih The Allman Brothers, to jest The Allman Brothers Band, evo na samom početku najnovijeg izdanja emisije Rock'n'Roller. Kao i uvijek ovdje na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. A na kraju to je internet domen bigportal.ba. Dakle, The Allman Brothers Band kao zvanični instrumental ovog našeg večernjeg i noćnog rock'n'roll druženja, odnosno emisije u kojoj slušate rock'n'roll strane produkcije. Skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. Ovdje je u pitanju 1973. godina, ako to već ne znate ili ste možda zaboravili. Četvrti studijski album The Allman Brothers Banda, album Brothers and Sisters. E pa, draga moja rock'n'roll braćo i rock'n'roll sestre, jedan veliki uvodni početni večernji noćni rock'n'roll i rock'n'roller pozdrav. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, u ovoj emisiji vaš rock'n'roller DJ Triple D. Konkretno sam početak emisije, evo, pripao je sestrama Wilson iz grupe Heart, u stvari one i jesu grupa Heart, ako ćemo istinu. U dekadi 90-ih, onako za svoju dušu, imale su jedan jako simpatičan projekat koji se uglavnom sastojao od obrada četvorka po imenu The Love Mongers, i kao takve objavile su tri izdanja, jedan mini album iz 1992. godine nazvan po ovoj malo prečašnjoj obradi Led Zeppelin klasika The Battle of Evermore, kao i dva albuma Really Gig iz 1997. i Here is Christmas objavljen 1998. godine. Dakle, Ann Wilson, vokali, bas gitara, flauta, perkusije. Nancy Wilson, vokali, gitara, perkusije. A uz njih dvije tu su bili prisutni još i kao klavijaturistkinja Sue Ines i multiinstrumentalista Frank Cox, prateći naravno muški vokali, gitara, mandolina, plus čovjek zadužen za semplove. Moja preporuka, dakle, Ann i Nancy Wilson kao Love Monger, slušali ste uvodnu numeru broj 1 obrada Led Zeppelina i pjesme Battle of Evermore. Nakon toga kraljica alternativnog roka, ili makar jedna od takvih, PJ Harvey i njena pjesma One Time Too Many. Svojevremeno pjesma urađena za soundtrack filma Batman

godine 2000. i ujedno pjesma sa njihovog trećeg studijskog izdanja albuma 13 Tales from Urban Bohemia. I albuma i single objavljeni u ljeto 2000. Ok, ovaj sam početak sabiramo na kraju tamo negdje oko ponoći u ova tri sata, posljednja tri sata kada je u pitanju ovaj četvrtak i ovaj 21. maj. Imate mnogo, mnogo toga dobrog, mnogo razloga da ostanete uz talase prvog programa Big Radija. Ako ste fan rock'n'rolla, u nastavku vas očekuju premijere iz prethodne emisije večeras reprizno. Evo tu je najprije grupa Bon Jovi, čak 4 puta, 4 od 5 numera koje sam puštao prethodne sedmice u Rock'n'Rolleru. A naravno sve pripadaju prošlogodišnjem Deluxe reizdanju sa mnogobrojnim gostima albuma Forever. Originalno album objavljen 1900, 2024. A onda samo godinu dana nakon toga, ili nešto malo više, ponovo odrađen i objavljen, kažem, sa brojnim gostima, ali isto tako uz dvije potpuno nove numere, i onda je baš onako odgovarajuće nazvan Forever Legendary Edition. 16. studijski album za grupu Bon Jovi, ako ovo novo izdanje albuma Forever računate kao zasebno ostvarenje, onda je to čak album broj 17. Čekaju vas reprizno Fight Somebody, zatim Living in Paradise u verziji sa Avril Lavigne. Tu je i pjesma Living Proof uz gostovanje Jelly Rolla. I na kraju još jedna nova Bon Jovi numera Red, White and Jersey. E pa sve to za nastavak ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, dakle kao reprize prethodne sedmice, to su bile naravno premijere Bon Jovi, John Bon Jovi i njegova ekipa. U drugoj i trećoj pjesmi gosti su Avril Lavigne i Jelly Rolla, a redom slušate Fight Somebody, pa onda Living in Paradise, Living Proof i kao četvrto u nizu Red Hot White and Jersey. Još jednom rock'n'roll dobro večer, rock'n'roll dobre noći, onako najjednostavnije moguće. Dobrodošli u novi Rock'n'Roller Big Radija 1. Bon Jovi, Fight Somebody.

Da, kao prva i kao četvrta te nove numere koje nećete naći na originalnom izdanju albuma Forever, ali na ovom Legendary Edition izdanju definitivno su prisutne Fight Somebody i Red, White and Jersey. Između toga dva puta Living in Paradise zajedno sa Avril Lavigne i Living Proof u kojoj gostuje Jelly Roll. Dakle, četiri numere koje sam vam evo reprizno pustio večeras i noća su Rock'n'Rolleru prethodne sedmice, to su naravno bile premijere. Album kojim ćemo se nešto malo kasnije vratiti, dakle Forever Legendary Edition, grupa Bon Jovi upravo zahvaljujući ponovo snimljenim numerama sa albuma Forever, dakle tom ponovnom snimanju, i upravo zahvaljujući tim brojnim gostima ovdje smo dobili jedno zaista respektabilno ostvarenje, ako ne i njihov najbolji album u 21. vijeku, ne vjerovali ili da. Dobro, idemo dalje, još četiri numere vezano za prethodnu emisiju, samim tim kao reprize, to su tada definitivno bile specijalne premijere. Poznata američka i glumica i pjevačica Bette Midler i njena verzija, odnosno njena obrada starog klasika legendarnog Woodya Guthrie'a All You Fascists Bound to Lose. Pjesma koja je itekako relevantna danas. Neću reći relevantnija nego ikada, ali itekako može naći svoje mjesto u ovom trenutnom stanju stvari kada je u pitanju ne samo prostor Sjeverne Amerike, već i planeta Zemlja globalno. Pa čak i ovi XU prostori, ako tako hoćete, Bette Midler, a nakon toga čerka Dave'a Grohl'a, Violet Grohl i njen nedavno objavljen debitanski album Be Sweet to Me, četvrti po redu singli, dokaz da djevojka ima šta da kaže u oblasti zvanoj alt rock, numera Cool Buzz. Što se tiče legendarnih The Rolling Stones, evo vidim ovdje u jednoj poruci kao muzička želja, mogu da obećam definitivno, to nije njihov klasik, ali jeste njihova klasik obrada numere Little Red Rooster. No prije toga reprize vezano za prethodnu emisiju, dva singla sa njihovog novog izdanja albuma koji će se u prodaji pojaviti 10. jula i to će biti njihov 25. studijski projekat. Naravno riječ je o albumu Foreign Tongues, da ne kažem ono jedva čekamo. Ili ti jedva čekanje, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, a na ovom izdanju imate i posljednje audio zapise i posljednje snimke sa pokojnim bubnjarem Charlie Wattsom. Nisam siguran da li je to slučaj sa pjesmama In the Stars i Rough and Twisted, ali u svakom slučaju dvije numere koje se nalaze na novom albumu Foreign Tongues. I eto, nakon tih repriza obećavam The Rolling Stones kao muzičku želju, njihova Little Red Rooster, a vjerovatno ću i ja tu dodati onda bar još nešto. I vezano za to, za vaše muzičke prijedloge, želje, ako imate šta da kažete, pošaljite, poručite, predložite. Broj telefona kako za Viber, tako i za SMS poruke jeste 065-824-824. Konstantno otvoren za vas sve do kraja ove emisije, u stvari sve do moje odjavne priče. A da ne biste zaboravili, vezano za reprizu Rock'n'Rollera, nju imate subotom, svake subote naravno, od 17 časova, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, ako već niste u mogućnosti da poslušate ovo direktno emitovanje na prvom programu Big Radija četvrtkom uveče,
Imate priliku za popravni, imate tu reprizu, reprizno emitovanje emisije Rock'n'Roller subotom od 17.00, dakle ide na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. Ponavljam još jednom, internet stranica i internet adresa dangerzonebl.com. Nakon grupe Bon Jovi još četiri reprize iz prethodnog Rock'n'Rollera, dakle Violet Grohl i Cool Buzz, dva puta The Rolling Stones novog albuma Foreign Tongues, pjesme In the Stars i Rough and Twisted, a ovo što upravo slušate, Bette Midler i njen protest protiv mnogih negativnih stvari danas. Malo prije sam rekao, ne samo kada je u pitanju prostor Sjeverne Amerike, već i ostatak svijeta. Bette Midler u obradi Woody Guthrie-ve, All You Fascists, Bound to Lose.

Like a Rolling Stone, originalno klasik Boba Dylana. I kada već pominjem taj original, da kažem da je riječ o numeri koja je objavljena davne 1965. godine. Pjesma se nalazi na 6. studijskom izdanju legendarnog Boba Dylana, a to je album Highway 61 Revisited. Evo, tamo na samom kraju ove koncertne verzije te pjesme, neko od Stonesa je onako rekao simbolično "Thank you, Baba". Razlog je naravno taj što su The Rolling Stones od ove pjesme napravili jedan od svojih koncertnih favorita i koncertnih klasika. A jedna takva koncertna verzija je snimljena te objavljena na izdanju iz 1995. godine, do punih 30 godina nakon Dylanovog originala. The Rolling Stones su objavili koncertni album Stripped i ovo je, pogađate, bila verzija upravo sa tog izdanja, svojevremeno i zvanični The Rolling Stones single albuma Stripped. E, to je bio moj dodatak, prije toga muzička želja za našeg slušaoca. U pitanju je Dejo, upravo on je poželio da čuje Little Red Rooster i još jedna sjajna obrada The Rolling Stonesa. Pjesmu je originalno napisao legendarni bluzer Willie Dixon za svog velikog prijatelja, također legendarnog bluzera Howlin' Wolfa. I taj original datira još iz 1961. godine, dakle original se i zove The Red Rooster. 3 godine nakon toga The Rolling Stones ovu pjesmu obrađuju, tu imate onu zaista fantastičnu, fantastično odsviranu slide gitaru pokojnog Briana Jonesa. I meni lično to je definitivno, evo priznaću, i možda ponajbolja verzija pjesme The Red Rooster ili u versiji Stonesa Little Red Rooster. Dakle, njihova verzija iz 1964. a onda se u februaru 1965. godine pojavljuje i na američkom izdanju, odnosno albumu The Rolling Stones Now. Resime prvog sata ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, uvodne numere u intervalu od 1992. pa do 2000. godine sestre Ann i Nancy Wilson iz grupe Heart, ali u okviru svog projekta The Love Mongers, potom PJ Harvey, pa onda The Dandy Warhols. Repriza u 2 mini mixa, najprije Bon Jovi 4 puta sa albuma Forever Legendary Edition, a nakon toga u ovom drugom nizu Bette Midler u obradi Olio Fascists Bound to Lose, originalno pjesma legendarnog Woodya Guthrie-a. Zatim Violet Crowley Cool Buzz i The Rolling Stones 2 puta In the Stars plus Rough and Twisted. Još jednom novi album Foreign Tongues pojavit će se 10. jula. Usput još samo nekoliko rock'n'roll i rock'n'roller pozdrava. Večeras i noćas sa nama su Bono i Rena. Evo, malo prije pominjan kao muzički urednik, mini muzički urednik, zahvaljujući Stonesima i njihovoj verziji Little Red Rooster Dejo. Tu su također i Vlado, zatim Goran i Miroslava. E pa, dragi moji rock'n'rolleri, još draže rock'n'rollerke, nastavljamo dalje ovo naše večernje i noćno druženje sa rock'n'roll zvucima i rock'n'roll muzikom četvrtkom. Vrijeme je za još jedan osvrt na diskografiju grupe Motorhead, još jedan, nažalost, Rest in Peace in Memoriam. Posveta povodom nedavne smrti gitariste Phila Campbella, onda naravno usput posveta svim ostalim preminulim članovima ovog legendarnog
britanskog ili ako hoćete, pošto je Lemmy posljednjih ne znam nije koliko godina svog života živio u Sjedinjenim Američkim Državama, onda bih mogao reći i britansko-američkog benda. A opet s obzirom na činjenicu da je bubnjar Mickey D čovjek iz Švedske, onda bih mogao kazati i britansko-američko-švedskog sastava. Kako god, večeras se osvrćemo na album Overnight Sensation, album od prije punih 30 godina, odnosno iz 1996. snimen u postavi Lemmy Kilmister, naravno vokali plus bas gitara, zatim usna harmonika i akustična gitara, Phil Campbell gitare i Mickey D bubnjevi. Slušat ćete najprije numeru Civil War, druga u nizu bit će Crazy Like a Fox, treća je naslovna Overnight Sensation, kao četvrta pjesma Listen to Your Heart i na kraju šlag na ovoj Motorhead torti večeras i noćas numera Broken, moj lični personalni favorit sa albuma koji su zajednički producirali Howard Benson, Dwayne Baron, Randon i članovi grupe Motorhead. Album traje oko 41 minutu. Izdavači za prostor Sjeverne Amerike, CMC International, a za ostatak svijeta i prvenstveno Europe, etiketa SPV Steamhammer. Sniman je u Ocean Studio u Burbanku, Kaliforniji, također sniman je u Trackhouse Recording Studio, St. Louis, Američka savezna država, Missouri. E pa još jednom pred vama Motorhead iz 1996. godine, dakle njihov 13. studijski album, album Overnight Sensation, i po meni pet ponajboljih pjesama ovog izdanja, kao mali znak posvete, kao tribut pokojnicima. Ajde da ih pomenem još jednom, osim Lemmy Kilmistera i Phila Campbella, gitarista Larry Wallis, također gitaristi Fast Eddie Clark i Michael Barstone nadimkom Bullseye, a među živima još od 2015. godine također više nije niti Filthy Animal Taylor. Motorhead, rest in peace, in memoriam, neka im je slava i hvala im. Za početak Civil War sa albuma Overnight Sensation, Motorhead pet puta u ovom rock'n'rolleru.

Classic Johnny'a Kida i grupe The Pirates, ali isto tako u classic verziji bendova Motorhead i Girl School, svojevrstan bonus na ove prethodne Motorhead pjesme iz 1996. godine. Motorhead i Girl School su zajednički objavili taj maxi single početkom 1981. godine, nazvali su ga St. Valentine's Day Massacre. I na njemu imate samo tri numere. Please Don't Touch, dakle zajednička obrada gdje svi zajedno i učestvuju i sviraju. I naravno u velikoj pjevaju Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clark i Phil Filthy Animal Taylor kao tadašnja postava grupe Motorhead. A što se tiče grupe Girl School, njih ćete slušati nešto kasnije, ove ljute britanske, odnosno engleske, hard rock i rock and roll dame iz tog vremena, pokojna Kelly Johnson, Kim McAuliffe, Enid Williams i Dennis DeFort. Rekao po originalu Johnny Kid and the Pirates, Johnny Kid, odnosno pravim imenom Frederick Albert Heath, bi danas bio vjerovatno mnogo, mnogo poznatije, veće ime. Da zaista nije prerano otišao, pod navodnim znacima otišao, u pitanju je bila saobraćajna nesreća davne 1966. godine, kada naravno i prestaje sa radom kao grupacija band Johnny Kid and the Pirates. Kasnije inkarnacija ovog benda bila je nazvana jednostavno The Pirates, ali naravno bez pokojnog Johnny'a Kida. Iza njega, kao i za malo prije pomenute nekadašnje Motorhead članove, rest in peace, in memoriam, slava im i hvala im. Tim povodom Motorhead večeras i noća s album Overnight Sensation, redom to su bile pjesme Civil War, Crazy Like a Fox, pa onda naslovna Overnight Sensation, Listen to Your Heart i na kraju kao posljednja peta u nizu Broken. E nakon toga taj bonus Motorhead i Girl School, ili ako hoćete Girl School i Motorhead pod tadašnjim imenom za jednu upotrebu Head Girl, kombinacija naravno jednog i drugog imena. Dakle, obrada Please Don't Touch, originalna pjesma Johnny'a Kida i njegovog benda The Pirates. Evo još nekoliko par, u stvari, velikih rock'n'roll pozdrava Motorhead fanovima. To su Igor i da Dragan, definitivno oduševljenje kada su čuli one Motorhead zvuke, početne taktove, one prve numere u nizu, a to je bila pjesma Civil War. Još jednom, rest in peace, in memoriam, što se tiče Motorhead ljudi, Ian Lemmy Kilmister, Phil Campbell, Phil Filthy Animal Taylor, Fast Eddie Clark, Michael Wurzel Barstone i originalni Motorhead gitarista i osnivač ovog benda zajedno sa Lemmyjem, Larry Wallis. Specijalna premijera broj 1 ove večeri i ove noći, idemo put Kanade i slušamo jednu zaista sjajnu obradu Rush klasika, to je numera Limelight. Originalna pjesma sa osmog studijskog izdanja ovih kanadskih progressive rock legendi, album Moving Pictures i jedan od singlova toga buma definitivno. A evo sada imate ovu novu verziju njihovih mlađih zemljaka grupe Billy Talent. Izuzetno, kao što to i samo ime kaže, talentovan, kvalitetan i zanimljiv sastav melodičnog alter rock, alter punk rock, djelimično i hardcore i post-hardcore usmirenja. Grupa koja postoji i radi još od 1993. godine, sve do kraja 90-ih zvali su se Pez, da, baš kao i one bombonice,
a ime Billy Talent uzimaju 1999. godine. Do sada su objavili ukupno 7 studijskih albuma, 6 mini izdanja, 3 koncertna ostvarenja, više od 30 singlova, evo posljednji u nizu, upravo opreda grupe Rush i njihove Limelight. Billy Talent je inače grupa koju itekako karakteriše svojim glasom njihov frontman Benjamin Kovalevic, a njegov vokal, vokal Bena Kovalevica, opet mene lično oduvijek upravo podsjeća na vokal Gedija Lija iz grupe Rush. U ostalom, evo, bit ćete u prilici da se u to uvjerite upravo slušajući ovu verziju numere Limelight. Ostatak ove ekipe od samog početka, dakle također kao osnivači grupe Billy Talent, gitarista i prateći vokal Jan De Sa, te bas gitarista i prateći vokal Jonathan Galant. Bubnjari u bendu, originalni Aaron Solomon Juke, nakon njega Jordan Hastings i posljednja dvojica u nizu, ali još uvijek ne kao stali članovi benda, najprije Loyal Campbell, da on definitivno više ne sarađuje sa grupom, ali tu je sada Alejandro Siritielo. Kanadska grupa, grupa Billy Talent, prva specijalna premijera ovog izdanja Rock'n'Rollera, njihova verzija Rush klasika numere Limelighta. Kada već pominjem Rush, njih ćete slušati u ovoj emisiji, ali nešto malo kasnije, povodom jednog od posljednjih intervjua Gedija Lija i povodom povratka ovog benda na svjetsku muzičku scenu, odnosno muzičke bine i koncertne hale širom svijeta. Billy Talent, obrada Limelight.

Dakle, sa početka rada ovog benda, kada su ona i Kim McAuliffe u stvari zajedno bile vokalistkinje, to grupa imala čak dva glavna vokala, dvije glavne pjevačice, Kelly Johnson i Kim McAuliffe, bas gitaristkinja koja je tu bila također prisutna. Da, najprije Enid Williams, nakon toga i Jill Weston. Girl School ste evo slušali najprije u pjesmi Hit and Run. Following the Crowd je bila druga u nizu, a treća je Don't Call It Love. Grupa je u svojoj karijeri objavila ukupno 13 studijskih albuma. Već pomenuti debitantski Demolition iz 1980. A za sada je posljednje izdanje, album iz 2023. godine, WTF kao What the Fuck 45 sa upitnikom na kraju. Da, igra riječi vezano za 45. rođendan ovog sastava te 2023. Prije grupe Girl School slušali ste, eto, premijerno Billy Talent i njihovu verziju, njihovu obradu Rush klasika Limelight, i morate priznati da to zvuči zaista jako, jako dobro. Isključivo kao singla, nije najava njihovog nekog novog albuma, eventualno je li albuma, ali u svakom slučaju sjajno odrađen posao. Billy Talent, četvorka u obradi grupe Rush i pjesme Limelight. Preostale tri specijalne premijere pripadaju jednom te istom sastavu, a to je kultni band Social Distortion. Kultni band, pa faktički jednog čovjeka, to je Mike Ness, koji ovu grupu u životu održava još od, evo baš kao i u slučaju grupe Girl School, od 1978. godine. I on je jedina konstanta u ovom bendu. Američkom punk rock, ali rock and roll sastavu iz grada Fullertona u državi Kalifornija. Osim Mike Nessa, danas u bendu imate i kao ritam gitaristu Johnnya Wickershama, nadimak Two Bags, ritam gitara i prateći vokali. Tu su još i bas gitarista i prateći vokal Brent Herding i bubnjar David Hidalgo Jr. David Hidalgo Jr. Mike Ness, osim toga što je glavni vokal, on je i glavni gitarista u grupi, koja je objavila tek 8 studijskih albuma, debitantski Mummy's Little Monster još davne 1983. godine, a pjesme koje ćete slušati večeras i noća su u stvari singlovi njihovog novog, nedavno objavljenog, dakle, osmog po redu izdanja albuma Born to Kill. Pjesme su The Way Things Were, zatim Partners in Crime i treća je obrada klasika Chrisa Isaaca, odnosno njegove numere čuvene Wicked Game. Osim 8 studijskih albuma, Social Distortion su objavili jedan mini LP, jedan live album i dvije zvanične kompilacije. Mike Ness i njegova Social Distortion ekipa inače punih 15 godina nakon prethodnog albuma broj 7, a to je album Hard Times and Nursery Rhymes iz 2011. godine, evo novi album Born to Kill, i slušate redom singlove The Way Things Were, Partners in Crime i obradu Wicked Game, originalna pjesma Chrisa Isaaca.

rock'n'roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

Bon Jovi, evo preostalih pet puta, preostalih pet numera i preostalih pet pjesama s albuma Forever Legendary Edition. The People's House, versija 2025 sa bendom Dvor Entreaty. Walls of Jericho u novoj versiji sa Joe Elliottom iz benda The Flappard, pa onda Waves 2025 gdje se kao gost pojavljuje Jason Isabella. Robbie Williams je specijalni gost u numeri We Made It Look Easy, naravno nova versija, i na kraju Seeds 2025 zajedno sa Ryanom Tedderom. Bon Jovi, a osim njih večera sinoća su Rock and Rolleru, bili su tu i The Lovemongers, PJ Harvey, The Dandy Warhols, Bette Midler, Violet Grohl, The Rolling Stones, pa onda Motorhead, Girls School, Billy Preston, te kao specijalne premijere bendovi Billy Talent i Social Distortion. Ja ću da vas pozdravim uz klasike Toma Petija i grupe The Heartbreakers, a razlog je onaj rođendanski. Naime, na današnji dan 21. maja 1955. godine u Cincinnatiju, američka savezna država Ohio, rođen je originalni bubnjar Tom Petijevi Heartbreakers, gospodin Stan Lynch. Punim imenom Stanley Joseph Lynch, dakle čovjek koji je tu bio u toj priči, naravno prisutan od samih početaka, od 1975. pa sve do 1995. godine. Prvih 8 studijskih albuma Toma Pettya i njegovog benda The Heartbreakers, na kojima je on svirao bubnjeve, to su albumi u intervalu od 1976. pa sve do 1991. godine. Tom Petty and the Heartbreakers kao debitantski, You Gonna Get It, album broj 3, Damn the Torpedoes, četvrti album Hard Promises, peti Long After Dark, šesti Southern Accents, sedmi Let Me Up, I've Had Enough, i posljednji osmi Into the Great Wide Open. Tako da, Stena Linča i također, naravno, i nažalost pokojnog Toma Pettya i ostatak The Heartbreakersa, evo na samom kraju rock'n'rollera slušate najprije u pjesmi American Girl, nakon toga druga u nisu je Breakdown, treća Refugee, četvrta Don't Come Around Here No More, uz gostovanje Stevie Nicks, naravno. Learning to Fly je peta, Into the Great Wide Open numera broj 6, sedma i pretposljednja Hope You Never, i na kraju ona posljednja osma i naravno nezaobilazna Mary Jane's Last Dance. E pa još jednom bubnjaru Stanu Lynchu, koji također i pjeva i svira gitaru i klavira, sretan 71. rođendan, upravo tako, dakle 21. maja 1955. tačan datum njegovog rođenja. Uz ovih 8 klasika Toma Pettya i grupe The Heartbreakers imate i veliki gigantski, ali ovaj put odjavni rock'n'roll pozdrav od sveg srca. Vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Rock'n'Roller Triple D, Over and Out. Do narednog Rock'n'Rollera, do narednog četvrtka, odnosno do naredne večeri četvrtkom na ovim istim talasima, zakazujem sastanak za tačno 7 noći. Rock'n'Roll, laku noć. Rock'n'Roll za odjevu, još jednom Tom Petty i The Heartbreakers, ukupno 8 puta, i sada definitivno rock and roll over and out. Laku noći, do slušanja.